0: Muscle In med The Magnolia.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
3: Hej Fonzie.